Galhardinha, Fascínora, Estúpido, O Energúmeno, seu mal acabado, seu esdrúxulo. Oi, gente!